0: twemu a enko akiri nti no da bia no omo federal nanso ne ameka akiri nyina ne sɛ bomodi ne hwehwɛ peske akiri kwan peske womo mo Ashanti region no ye wo bantama na duru bantama ye wo konfano teaching hospital g run about ho a utru g run about ho a wo so hwehwɛ medilab dan no ne chipɛ one way bi wo ho ɛyɛ car kwan ye one way ah ye de fro saa one way no wo de ɛwɔ medilab dan ne chipɛ fam o faso a peske ye wo ha yɛne abrosan bi wo ha abrosan ne apenti ne white ɛne ye obisa
1: wo bia sɛ ko peske
0: wo so ye obisa sɛ wo nya thesis lane mu nkwa wan kasa wo behunu sɛ wo bedru hɔ no ye mbana ye bibia bɔbɔ kama peske a ye bo adofomo ye adwuma firi dwada kɔpen memenda so afofida ye holidays nyina no ye adwuma ɛne ye bo adwuma gidigidigidi nyame ye adwuma ye bɔ adwuma ye adwuma firi dwada kɔpen memenda so wɔn mo wo ba bi sɛ bibia ni ye hwɛ wɔn mo wo hɔ bibia no duru hɔ a ye ben run about hɔ ye ne sehwiman rural bank ɛwɔ dan krom tudi hye bi wɔ hɔ a mesrɛ wo wo de ane sɛ wo benya abotrɛ na wa frɛ no mesrɛ wo asɔe na ɔmo boa adofomo mama ya pomudi acpc ta mo ma quality health no sɛ ɔmo wɔ bibia ni o minim da mesrɛ wo sɛ ne ɛne da wate yɛ nka na wo de ɔso yidi hye bi wɔ bibia ni a ka kyerɛ sɛ ɔnkɔ abrosan na sehwiman rural bank wɔ mu no a ye ben run about hɔ na no ɛhɔ na peske ye wo sansu so ena sehwie so ye wo bia bia ye frɔ hɔ mpomam no ye wo ka akwa ho pɛ ye ne pentecost asɔden wo hɔ no ena edi nhwɛni mu pɛ
1: abusha fm 96.5
0: ena ye wo takwa na duru takwa ye wo roman stores no eben tna park area hɔ a uduru hɔ a tna park area hɔ na no zenit bank bi ɛwɔ hɔ a roman stores ye ne ɔmo na ye right opposite sansu so ena ye wo takwa de anachi na odu takrade a anache ye ben queen of peace hwa goyo for filling station bi wo ye ne omu ne di hwani mu pe ye wo Accra La Paz nyame che junction ye wo kata ho che chere ne Ghana Water Company eben a ye boardo fo num sanso na ye wo sunwane rex odu sunwane a ye rex total for filling station bi wo ka kwa no pe rex ye ne omu ene di hwani mu pe ene ye wo techiman aban mu number 2 odu ho a police mttd officer wo ho no ye ne omo ene ben ho pa sunyan kwan no so du ani akirim se ne okku sunyan no e ho ne wo aye boardofo no e die na e hawo se ne na meka no nwiwomu panti ene adofo bebrebe na e nya ahoto bo mode ne fa ye numbers no
1: abusha ya 96.5
0: e ye wo se yare we die e ye spirit bi yare we de mfiri se e ye fie yare we de menye sho se betumi akọ isa se ma no madura che makọha ma try several enro nanso enko mesrew oba peska what experience ne machines ahodoɔ a yɛde yɛhwehwɛmu kɔ akyiri ne nkyerɛkyerɛ pa medically yɛka no non pharmacological treatment ne nu pa a ɛyɛ vitamins and minerals a ɛwura nipadua no mu a ɛboa ma organs ahodoɔ ɛyɛ active de ahotɔ ba ntɛm no wankasa wobɔ a ɛsɛ seeing is believing oba wankasa wobɛba bidi adanseɛ ama ɔbɔ adeɛ no ne supa a ɔtɔ guiɛ so no abere ne abere biara no nsupa no nso deɛ ɔtɔ guiɛ so no ɔbɛtɔ na watɔ de aguiɛ so ama abasobɔdeɛ no nso aba saa mesrɛ wo pescare numbers no nie sɛne mɛdi ka aka no wɔn mo bɛn Ashanti region no deɛ ɛyɛ bantama g run about hɔ a woduru hɔ a medilab dan no wo so wohwɛ medilab dan no n'akyi pɛ one way bi wɔ hɔ yɛne ɔmo ɛna ɛwɔ hɔ a medilab dan n'akyi pɛ ne abrosan
1: Abusha
0: FM 0268477660 0268477660 obi wɔ hɔ a ne ti ayɛ ne yɛ saa ne ti no gyina na ti kɔ a yɛka no ɔzipita headache obi deɛ akɔyɛ hemicrania ni tifa na ye ne ya
1: obia ko ye from
0: ta hedeka ni tinu ejina na mama so ho sa obi ho ni tinu nyina tumi ye no dudu ni tim ese ne ha mebom eye ne ya sa ne fo ne kon na eye ne ya na ama ne nsa se se opegya ne nsa wo ntumi mpegya ne nsa